0: Tunatisha. Bwana ukikutana na hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47 Bonge.
2: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo eh?
4: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
2: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Mande.